नायदोंगो सारासा पॉइंट ऑफ मेगा हर से एफएम उज्जैन तो जरा स्टूडियो आसुक जका घर से बिनोता जों दाल बिदाल पांदा ओ दाल बिदाल रचापुं खाना लायदोंगो ताबुकची न्यू स्टूडियो नि जरखो गता मुई थोंगो दिबोनी दाम साता मुई मुफली नैजे जुगो अंजांगा जरा अनरक जतन न दिबोर कहा मुंगे खाक्ला जरा ओ दिबोर रग लेंगलाय तोंगलाय खना कि शमी सा हायदा आ शामो हम रक तो सालब्रु न जतनि लामा न पाइले हायदा हाइफा न जों दिबोर जरा रग हंके किसा आ जों शामो हम रक पाई किसा लेंगलाय लेंगलाय তেই যেন কিসালে যেন লেনা নারিও নাগো হ্যাঁ দেব না গাই রেজাবং খালাই দো যেন খাতাতক রেজাবং যে মানসা গাং নরক খাতাতক রেজাবং খাই চাইতকাই গাই আবনি আগুলো তো নরকি হামজাক মাছি খাতুমা পান্ডাও তো নরক নরক খাতক জাকমানি রেজাবং রক নাই মানবাই নাই পিয়াবা দাল বিদাল পান্ডাও যে মানসা গাং খাতাতক রেজাবং খাই খরকসায় খরকসানি ফাও ন খাতক জাকমানি ও খব জাকই দা থং আপনার নাই যে মানসাক হাইন হাইন রকি বাকি তেতাংসাক নাতক রচামং খাই দি লগে দি পান্ডা পায়ের সাক জরা